اسمعیم سین سازه که پیاداش تو ستویتی جریچه نبا نپولیو لیتی از لاتی خراشتی پولیتی با پولیتی با.